Vi tar det trippeltryna. Vi sanns noen tær at tæna til et til elskje. En ser av vekkorsanker. Og vekkorsunken og spalter. Nå får vi til høyre sanns til God Be the Glory og til av Fanny Crosby Hymnmakers.

Vi tar til at enda salt, vi lærer noen people need the Lord. Ja, vi tar så kom til enda noen sendingen her i morgen. Vi tar til gjest ut av stående, var Inga Simonsen gjester, og hun fortalte jo henne om livet sammen her, noen nek spennende som hun har opplevd av livsleiene. Vi får takke for henne. Jeg heter Jørdis Haberg-Petersen, og vi knytter henne sitter Sjur Johansen.

Jeg heter Oddfur Jakobsen, og skal ut det velge mine yndestøvner. Jeg har alltid elsket sang, så det skulle ikke være så ringt. Første sangeren som jeg velger ut det verer, Jesus halt mer vidtun kross, her en kjelta fløyer, som røyna sangen av en fløv til Eion Jakobsen. Årene i øyer Fanny Krossby, omsett til Victor Danielsen. Da jeg velger hentan sangen først, så er det at jeg som ble ung jenta kom til havner av gengskola. Jeg visste at jeg var nek var avbjørnger, men jeg visste i øsene at jeg var en mengan bedre vevor som mine foreldre hadde lagt meg inn av. Men selv måtte jeg velge. Det var i øsene ta at vår veier. Lykke som det det. Jeg valgte å fylltes til Jesus, og han hever vært mot faste atjer i løvnen til det ene det. Vi tvør å ta nøkker ung som fører å synge sammen, og hesen sangeren var øyn til han feste som feste seg mot hjertet. Vi tvør Jesus halt mer vidt en kross.

Næste sankeren som jeg har valgt Tøyenfjær, som Terje Vestergaard, sviarsoneren som mosterlige har sett le til. Mæveren kommer og gjør årene. Han får hjem til herren for 12 år og sojane. Han skriver i nekvar iskinkar og sancher. Terje har gjort le til fløyre av tøymon. Hesen sankeren Tøyenfjær en løsning om tøyene som så kjøtt renner av sted, og skoje som kjøtt vi at vi har runde. Vi øya best det en idé, og en av sløtene. Vi tøyra sanchen Tøyenfjær.

Næste sangren vi skulle høre en sanger som Terje har gjort år og lært til, her han skriver om langselen til stegen, her vi møttes etter vi åkere kjære, som omtann åkken fjøre. Vi tar høre sangen langselen.

Sujan har vi valgt sangen «Mun Jesus lært mot hjärsta få». Hendan sangen velje tog at i byrjanen av okkara tjonarbande hei kjør glura kyrstjå en ståran tuttning i okkara løyve. Hesen solmeren en fantastisk lovsonger til herran. Hesen solmeren ble sunnkjen ekv i kjørnån. Vi sunko tver fløver inn, her i middelen var øysen i hesen solmeren sunnkjen. Til verre så får vi ikke spaltan vi okkara innspjalling i det, men så har vi valgt Olvein Jakobsen. Vi så en fantastisk evnen, han synger han øsne som mørkter i. Men Jesus lært mot hjertet for.

Sujan skulle vi høyra stør tun trofeste. Jeg vil alltid elske hentan sangen, tog Guds trofeste i møte mer, fra ungen og æren av, mine bøtnen, om og bøtnen, lenge om og bøtnen, ufertelig. Jeg gledes kvann det om ta vernt vidt øya, og enkla vernt, og hans herre armer som om okken, for hjertan og for framman. Hette sikningen som han vil lova seg noen bøtnen som elsker han. Kvad enn og kjemre åker av vi. Solm i 105 ser vi mennkan vermer gåur. Vi tøyre eion og steinbjød sinja, stør tun trofest.

Til søgna skulle vi høyra best et år fra tær, og to brøyter alt. Hentan sannsyn sinja fyra systrar, og et år fra herranon som kan brøyta omstøver, best et år fra tær, og to brøyter alt. Takk fyrir det.

0: í las en að bóka jar hann sér ein meditasjonsform elsti ég og formurinn ætti slepp öllum og slepp öllum svo lukka som hann byrja í vísin hér at allt som ég hann skulle förstilla sér at allt som ég það skal ég leggja úi en skal og hvað ég jú ég Ja, jeg det som jeg lagt litt, og foreldre, og mamma, og arbeidsplass, og utbygging, alt det som jeg det skal jeg slippe. Mm. Og alt det som jeg gjør, ja, men hva gjør jeg et lagt litt, ja, men det som jeg kan ved min kropp, alt det som jeg, ja, det som jeg gjør i min daglige liv, jeg skal legge det inn i skal, og så skal jeg slippe det. Mm. Og alt det som jeg har, Allt mun eiginleikar, allt það sem ég hefði til dæmis inn í að bankakonto inni, allt það sem ég hefði bötn og tekan vera mann, ég skal sleppa öllum og leta allt okkur það godomliga yfirteka. Svo að ég ekki skal vera bunden af lufsins kvalun eller lufsins gavun, þú það bindur.
1: Man kan säga att det hade gått om de kristendomar I Bibeln. Ne?
0: Ja.
1: Det bara spårning vad du ger vid evigt till.
0: Ja. Du kvär ska I geva med till. Och det är lugga som är det här att ta sista här.
1: Du är ungefär I Jakon för Jesu sentingen att han tog in som är med. Jag har det här är så allvarligt. Mm. Det här är så... Vi var inne på spårningen om bön och jag har alltid för att höra bara läsarna. Sinja, sanjin, bön og til baltsin og sall Så hvis det så leisner at du heldur det at det noen annar som borde lust etter hessar sendingin så sida man fra etla gusfyrta I endersending august tusen klokkan, tusen sier right etla mik nott, etla annet noen og vi har sånn ordentlig sige, tusen takk fyrir mig

Gjerstadslåter er tånlega sendingen fyrir ung og lindene. Kvann mikið dag klokkan fyra, og sendingen vir endersendt frugjakvöld av midnatt, og leiarkvöld klokkan 22, og sunnukvöld klokkan 20, og mánadag klokkan 5. Minns til! Gjerstadslåter klokkan fyra mikið dagin, og lindene.

Sál mun takkar tær Gud fyrir kvílo og tryggt og í trunni a Jesusa fullgjörda versk a Golgata. Jesus sigur og í Matteus 11:28 Komi hýjar til mun öll tíð som arbeja og genga undir tungum byrun og ég vil væta tykkum kvílo. Byrunar kunnu vera ímiskar tjá okkur mennesjum. Tjá nökrun ta sjúka, tjá örun ta sorg som nýver. Men ein byran vid öll nývast av, synda byran. Og ta just tui at Jesus byr til koma til søyn. Tui han hefur bori alla synd okkara, og heilaja líka med søgnum. Okkum til friar kom refsingin nýr á hann, og av sarun hans fingu vit halsubeld. Verin áir ongan fri, og tui kan verin ongan fri djeva. Tui landist etter fri i salina, så leita bostur fra verinni, og leita til Jesus. Tui best tja Jesusi kan ofrigjurin stillast og salar tostin sløtjast. Og ta fyrstane fastu at kjenna sannleikan og Jesusa åron at han vil veita ter kvilon. Kvui vil nu Jesus gjere hetta fyri okkon? Jo, tui god kærleiki, og ans og god sunde kærleika sun vi Jesusi, såleis sunde Jesus sun kærleika til okkara, ta han a Golgata vann sigur a Satans og deians valdi, og vann okkon tær og mer, ein evian sigur, så vit og i trunne av hansara fullgjörda frelsunar versk, eia vissheit om evia kvilo og sælo, heima og i Guds evio bostøvun. Kæra menneska, öttast ei dægin som kjemur, kvil og i hans kærleika best, legg tu best allt og i frelsarans hånd, allt bægi smått og størst. Amen, og Jesus er navn. Amen.

Vi tar det trippelt syne. Vi sender ikke noen tær at tjene til jeg til elsker. Jeg ser av vekkersanker. Og vekkersunnen og spalter. Nå får vi til høyre sender til God Be the Glory og til av Fanny Crosby Hymnmakers.

Vi tar til at enda salt, vi lærer noen people need the Lord. Ja, vi tar så kom til enda av sendingen her i morgen. Vi tar et gest i utoverstående, var Inga Simonsen gester, og hun fortalte jo henne om livet som vi har noen, og noe spennende som hun har opplevd av livsleiene. Vi får takke for henne. Jeg heter Jørdis Haberg-Petersen, og vi knytter henne sitter Sjur Johansen.

Han hette Jerry. Væren hukte han rundan om seg, så teskade han, «Jeg må ta seg, vet du, til er til ditt egna besta». Det var nekka som sier mer at han mente det. Da jeg møtte Jerry beint at han var utenfor medarsalen, peikade han iver i måte fotballsvøtlen. Her kunde vi være viser ui at ungen hørte okkun. Men vi gikk og spekli etter vøtlen, granskade jeg han. Han måtte være senaste troja til Arnon og kom fra New Orleans som barstøy han kunde opplysa mer. Da vi var så mykje borte fra at ungen kunde høyre okkun, spurte Jerry, «Hever du fudgjendar her?» «Det vet jeg ikke. Hvor spørs hun til? Sommer jeg ute etter der.» «Til tessa drepa meg?» Jeg fikk hjertaklaffan og alle kroppen får opp av sjelva. Jerry nikkaði. «Jeg har jo ikke vidt her å gjøre, og jeg vet ikke hva jeg sier hetta, men det tykker som du nek bedre enn vidt tro du vær.» Jeg hugsaði om hva han virkelig mente. Sæi han hetta til tessa røyna meg? Fengar gjøre alt mövelig til tessa at ikke kom opp innhaka. Hva gjorde Jerry hetta? Det var eins og Jerry least tankar mine. Han yppte i øksel og sæi, «Det var bytta mer å sige hetta. Du skyler at jeg hørte en sæi av i vinsuinn at han hei hoa drepa til. Såleis verir ofta prata, men hesen ljóa som om han meinte da. Kanst du vysa meg hvor det sæi jeg. Nei, det fær jeg unga det å gjøre. Jeg sleppte ikke egna bra hansara men han sæi meg fra hesen. Det tyktest som han var rein meintor. Var det her at du måter ein rönd, var det best at jeg tåg da kolesliga. Om vi meldi hetta, vil du så standa vitta?» spurte jeg. Han var olukkulig og at løyta her han stav og sparska i sanden. Kolson, satt å si at damer mer til ikkje, men tog kjente jeg at jeg skulle avvære det. Det alt, nu avbyrden tøyn, og jeg det livet vi mal, skyler du? Jeg bråsa til hans herre av fyrsta sinne. «Takk fyrir, Jerry, at du sier hetta. Jeg du i at ansa mer. Vi dvendt var attor, utan å si et år. Jeg yngste at jeg heil hadde kjent av mer, fri og mannslade, men jeg var ikke viser ui at jeg hei megnet det. Hvor kunne det være? Var det onker som heta i Nixon? Jeg hugsa jo Mike. Nu hei jeg finnje en droppsmann å hugsa om. Om jeg kunne trykva Jerry, var hetta en mavur som mente det han sei. Og til vær mer, han var ute etter. Det var ikke fyrir en sent setanparsten at jeg var livur vi i mest småpottl og jeg var sett til å gjøre. Ikke fyrir en tag kunne jeg være ensamadler og hugsa i sindur. Jeg sette meg i græs utanfyrir vi rydgjennom og måtte vegginnom. Hva skulle jeg gjøre vi avverengjene fra Jerry? Jeg kunne sjálfandi færa beinleis til yfirmannen som hei vaktina, etla kunne jeg svetta meg i jøgnum alla nottina og færa til fengahusstjóran morgnen etter. Men hva kunne jeg tar gjøre? Jerry ville ikke sige nega. Om det einans var uispunne og jeg skundi meg at sige fra tog som han hei sagt, for alt åri at gjøres meira marra. Vaktamennene kunne ikke velja meg. Det var tydeligt at ikke kunne fåre egnene fengenen at snudja seg ut gjennom sovesalen om nottene og gjøre av med. Jeg har hørt søver om tydeligt begge her og ærestene. Det var noe mye av høven eisen om nottene. Hver jeg nytte ville jeg heve av å bo fra hesen. Jeg kunne kanskje være sendt til et annet fengehus, men nå stod det i fjellmiddelen at det var i Maxwell. Hvordan skulle det ta greia fra en flytan? Leislan av fengehusen ville jeg helst være skilda for at løvka meg. Det ville være hyldig på at man ikke domte i Maxwell, og at jeg hei bygge om å være flotter omkring ærestene. Det som verre var, jeg kunne være setter i et annet fengehus, her jeg var ansavere alt samtøkere. Det ville være en hotter å få verre, men til en huvan prøys. Jeg fann ut av at jeg unga fire måneder hei jeg var boet fra hæsen. Jeg måtte best halde ut og lyte av at Herren hjelpte meg. Enn en affær leidde han da såleis at jeg måtte gjøre meg helt i vidt hans herre. Årene rundt jeg sovne etter kvölde, be jeg innelig om verju at Kristus måtte være tja mer. Tryggmoen var helst enn sera veik, tog hovast eva kroppslige utlikvavur la i og vende mer i sannsjene alla nottena. Evo og ador var jeg, men jeg klarvakna jeg ta minsta ljó i hårdest. Jeg var litt til ena løtu og starti inn i myrskre, så blunda jeg og rundt jeg sovne attur. Jeg var rei øktur og mauur, tog jeg for opp morgenen etter. Begge starfsfolket og fengarnir høyrdu alla tøyina eigin í eftir mér og tað gjørdi sjálvandi ikki sækina betri. Eg kendi tað allastani her í vær. Tær fylti við og hvørjar eg sagt mér sum vinir og kussu nei kom posti fekk. Eg grunda í um brøv mine var latan upp og kanna eg sum gjørt allan hinum og tær vóru dei. Kvat starf for tað at geva mér. Tær vildi geva na upp and kom at tær atla og at geva mér sér sjøntir.
Ta minsta tekinni om at eg var tekin fram om, vildi vera tekin illa upp av medfengum munum. Ta vildi syna det de flestu hildi, nevniliga at skipanin var óratvís, ella at hei og hafa tøyjandi störv í samfélanum, ikkje klara eina vanliga fengahús tilveru, ella bæja. Ta vakti undran tað hørtist at eg ikkje hei bi um inn í arbeiði. Ta hei eg haft møvleika til. Eg visti eisini at þær vantav til ærmer, ef tøy at alle fengar í úti eftir dem bestu störvunu. Fyrst og fremst røynu tú at sleppa undan tungun arbeiði. Hverja fyrir arbeiði voru bútti út, tjekkir ringasta umfarsjúka av óleitjandi rítjasjúkun, lögnum púinun og örum vægleikun. Menn som annars voru stillir og snildir kundu gera restmannslegar uppvísingar som sundu púinur tarra. Eg bóna í gólv, reka í blöð saman og tömdu rusku í lött og eg arbeiði som galt að löyfi. Kanska gjörði það eisen til. Þegar að vera góðtíkin verð sér að tötninga mikið og í löttinu. Eg hegi avisa röndur og hesum framan undan, men viðjúskiftinu voru á noktilega örfisinu samanbori við skúlan í Boston eðla tugina som sjóher skúlan amingur. Eg hegi verið vanur við að berja mig fram, men hesa fyrir verða herari en nekrandu. Eg var nøyddur til að tröndja mig og gjögnum tann múrin av illgruna semu som svo ofta stingur sig upp og henni fengahúsi. Lúfi og fengahúsi veru ofta samvett við lúfi og herinum og þeir lúgjast eisni í avisum förum. Eg hugsi þá lúfi og hermannabúunum, bölka lindi og kjenslinni av að vera hildi nirri af yfirmónunum. Men þeir eisni stóru múnur. Og í fengahúsnum kan þeir henda að hann þú roknar som vintuinn stjelur reynu húsutvinnar. Fengar tekar sér ongant við hælt af löttun, hófast þær kunnu vera vinir hver við annan. Það sem hefur negran tötning í fyrst og fremst að yfirlifa, få að tugina að genga, halda sér bursti frá trúbuleikun og koma sér út sjóta stjörlut. Það sænasta það tötningamesta af öllun og það kan standa rægilega negf til einn sjálfan. Medfengar kunnu skapa trúbuleikar, svoleiðis að þeim meður missi möguleikan til að sleppa út. Það kunnu nefnilega blanda hann inn í egna ringa levnasögn. Her aftur móti það lítið þær kunnu gera til þess að hjálpa honum út. Hermenn her aftur móti vera lærðir að halda saman og í bardega múðu þær lúta á hvern annan. Það kann henda að þú mást lúta á vintuinn til þess að kunnu yfirlifa.

Her tveir etla trutjur koma saman. Klokkan 6 om morgunen var frigjurin brotin av rinjing og skurrandi hátalar. Það var eins og fengalegan suffaði og stynjaði og speklega kom til lufs. Ljósinni voru tendraði og í sofasjálnun og mennin tipptust under støytbanun og stillaði sig sujan á rea og í matasjálnun. Það var sama mannagongt hvann einasta dag, men mannadegin og hínu vikinni ég var her var damerinn sera spentur. Það var eins og okkur slá í luftinu. Bæði á sofasjálnun og í matarhulnun var það óvanliga kvist. Tæru tósavu höfðu best eitt evni að tósa nefnilega að sama dag skuldu það vera for høyr nekrar som mögulega skuldu raundar leyslætast. Annakvæl mana koma fólk frá Atlanta og í hessum sambandi. Þær voru fyra dýjar á levinu og þær valdi umlæg fyra til menn som voru leyslætnir. Fenganir stóu á rea og voru yfirhördur. Við enum pennaströki kundi en dómur upp á 3 år vera brøttur til 1 år Men hinn við summer som hadde finnst 5 år kundu få að vita að það var bæra að halda út til þar hoknáu. Það voru góða grundur til stúran. Við hadde finnst minnstu og mestu straff og í múinum fyrir 1 til 3 år. Nú annar reglur síja að ein fengi kan sleppa upp í parst þá tugin fyrir minnstu straff lótin. Tær og vera leyslætnir tugilugir som hefa skikka sær vel og í fengi húsnum og som ikkje vandamiklir fyrir samfélagi. Men eins og allt á skrifstofu veldu hefur eisni hetta finnja eina rikvu af fyrirskipanum, ratningslinjum, her settir upp minsta straff fyrir særlig misbrot. Úrslitu verur at þessar nútju afhöringarnar kunnu gerast ein heilt annar dómur. Það hendur ofta at ein fengi ikkje verið nóavur, hóast hann hefur sána ein tujandi part af refsingina. Allt verur som eitt størst etnuspel fyrir fengarnar. Og í döfunum á enn efgjörin fellur eru allir upptiknir af máli sínum. Þær og síti inne eru sjálfsama vel kunnægir, æsini og málinu tjá hinum. Úrslitu telur ekki einas fyrir hann som sér sér að möguleika til að sleppa leysur, men æsini fyrir hinar som kunnu rokna við að þær færa fylgja sama minstri. Það varði ekki langi aðtana að efhöringarnar byrjaðu fyrir en du visti hvað tjá kvíri sig. Trudju þær fyrstu tilbúrunir í hánægir. Popp skal afhörast eina fyrir að træt. Smitti fekk best 5 minútur, svo hánaðu þær hann. Klokkan 4 sætanpartin kastaðu fyrstu úrslitni og húnalíja skukkar svinar yfir fengihúsi. Best 2 af þeim fyrstu 12 som afhörðu voru nú ægir. Vónunar morgunin voru vendar til vónlöysi þá í kvöldu kom. Ég var sjálfgáfur, þú eins og 95% af tæmun sem hefa sama yrkja sem roknaðu við að núan verð nekka sjálfvirkandi, særlega þátt að snúðu sig smá misbrot. Var sofasalurinn myrkur og dapur fyrstu nóttuna ég var her, var hendan verri. Allt stó á gósi og ondki skuldi til fyrir nefandi voru á lofti. Negvir tarra sem sáttu innu, höttu or á sér fyrir að vera ekvislýr. Flestu bardeganir stóðust af smálótun, svo som hverju skráskuldi hitja stæt, frástofan millin sengunar, etla að onkur klamsa í húruna harst, þá erru vildi sofa. Það var eisne negvi klandur orsaka af smá stuldri. Einafir hörði ég ein stóran risa rópa að hann skuldi drepa hann som hei stóli svapu hansara. Þá ég setti tingmunni frá mér í skapi hetta kvöldi, komu 2 unglingar upp að berjast bænti nærhendis mér. Sætni frætti að þær báir voru dömdi lengi fangelsisrefsing. Hesi voru 2 herrir hálsar, báir negv litbrigðir. Þær manglaðu fleiri tenn og höfðu rættilega mong arr sum þær höfðu fengið af bardögum. Það byrjaði við eitt sindur af skumpan og vinarligari klitjan, men það varði ekki lengi fyrir en það var blóðut olvara. Ég hugdi eina lötu að tæmun púra hemskiftur. Þá slöginu gjördist hör, leiði ég upp húi, nega som fyrir til að þær báir vendi sér móti mér. Þær knuttu nefanar móti mér og ég röndi að brosa til þarra. Þær kvestu eð mér. Þær gjördist púra kvist í sælunum. Hínir tefjafu bló som hafanir tá darran í sjónum. Þær var bló mútt þær tefjafu. Annar barði ég meðurinn spytti á gölvi og gnudja í sér hendunar. Ég kendi að það fór kalt nýr eftir rytjunum á mér. Kanska annar þar að vera meðurinn som hei hött við að drepa mig. Om så var,
Hei, jeg og kvosse så ikke vi hånden en gav av møvelæka. Hva feil at ikke om bavon, stynne jeg er. Jeg vågna i innelige at jeg ikke hørte hjertet som duka i lengt oppi og i halsen. Hvergen tar jeg rørte seg. Det så heller ikke ut til at nekker ville komme mer til hjelper. Så var det ikke vaktarmannen som beint nu for fram vi utenfor det? Tid kommer bare til at enda i enkliva. Det var åsatt at jeg fann opp ha og i berare kjølverju. I hei ikke mer enn sagt det, så slek av ut her, og armene fotlo nye ved liena. Hvor sier du ikke tilbæren av øyen, motla i annar, og jeg skundte meg borste fra teimen. Bare deg var av. Nå løtte der armene kvar om annan, men jeg tar riste vi høtte noen at framfor mine. Jeg får atter til sånk mine, men det var ikke mer enn av beinene båret meg. Hvor hei jeg kommer meg opp i hetta? Det hendte pura og kjølrått. Et beinleis brot av meginreglene om ikke at komme seg opp i nærka. Vær det en eitborer tog jeg ikke yngste at blå skulle flåta? Om så vær, kunde det og kvosses vær ikke være heila i anden som bæ meg likva til tessa verja meg sjølva. Jeg tror ikke at god kunde tåla ena likn. Tess meira jeg hoksa i omhenta tilboren, tess meira kjente jeg at årsøgjen var rødt, ta at det snuet seg om å fåra ena valstjer, men jeg hei vent mer til henne gamle Karlsson-snildenar til tessa kom og borsler ur trobleganen. Det rette hei veri at lite av god, vi at vera fullkomlige ærligere måtvegis teimobavn bare det månene. Jeg hei nekva læra ta det galt om at lite av god. Just det vil det være løsnen og pater øtta fulle nederner. Jeg måtte lite av hjelparen. Han kunde hjelpa mer til at tveita øttan fyrir bor, øttan fyrir enn brottlion aloppe fra enn avkjentun, høttan de vanta. Han kunde hjelpa mer til at standa imote frestingene, heldur at sova om degen. Svøvnur vær ta saman omkom, ein fettla fyrir menga fengar. Ein ungu mevur som hei song beint vi synar av mer, hei eina løgna framfyr. Han får upp så sent som gjørlet om morgenen. At han av morgenmeten leie han seg attor, og ta svev han til klokkan holgon eitt. Så arbeidde han eller løtto, og at han av måltuna klokkan fyra, svev han til om leie klokkan tjei om kvöldu. Ta brukte han ein tøyma eller boar tveir til å lesa av nærlig blø, og så kjappa han av for nottena. I undreist av gaver hans herra til å sova så negv, men leie til merkes at han det om det var tappa vår fyrir meie. Han reiv atter og fram vi hengand i akslun, og det var kjoldan til oss tetsjen om kjensler til honom. Ta han eina fyr slapp ur fengehusnun, vær jeg ikkje vyser ui om han får å klara a venda atter til eina vanliga samdøvers stigongt, etla en minne at arbeida etla liva familieluv. Han var ikkje nega eindøm. Det var flere som ikkje brukte fryt og syna til størst anna enn a sova. Svovut her ikkje, lovut her best og start opp i loft. Ærer kunde sitta i tøymar og blenka spenne av beltenon. At genga spegelig av eisne ein pastor av fangsols løvnon. Særlige heser i svovunegv tyktust at taka lot og gjennom filme og i seintjig mynda høll. Frøytøyen kunde vera sera vanda mykjel, da hon ikkje var brukt til eikvarst. Ein mevur som et Lee Corbin hei rettelig harst arbeid. Han skulle slua græs vi enn og lutja allan dagen. Ta han kom inn om kvölde, var han rennvater og svætta og pura utlikvavur. Eit kvölde sa jeg at han la og lese bøyblinne. Jeg navngav meg fyrir honom. Jeg kjenner det, sverra jeg han. Det var gott at du varst omvendur. Jeg var eisne tryggvandi einafyr. Vær ein tryggvandi? Han heldte venka og et størst brås sost av de runda anlidnum. Du skulle bæra vita, segi han. Jeg fall, og det ondje vevur at det fyrir meg. Jeg hei hua høyra meir om hetta. Det var helt otroligt at hese mevur, som var så arbeidsamur og fittur, skulle hava fram til sind og ikkje veri fyrirgjøven. Kunne vi ikkje tås om det, onke du, segi jeg. Jeg halte ikkje at du skal spytta tøyna opp at det, sverre han. Men jeg vil fegin tåsa. Kanska kan det være, onke du. Ta jeg sa hessar menn som nærum tyktust a gengu i svøvne, etla som menneske som flotte seg ut i rymdene, sett i MR4, at jeg onke du skulle letja meg om degen. Jeg skulle nok om nottena få at han svøvnen mert hørvei.
Deir voru, ta ég bærdist harst við tungun egnalogun og eini áhaldandi trångt til að tveita með nýjur og sofa negra tumar. Men hóast mér törfa í svöfn, stói og í móti frestingsni. Sætni, ta ég les bröf ur fengihúsnum tja Dietrich Bonhoeffer, sa ég að hann hefði tíkja somu efgir. Hann skrifa ég að hann nötti sig sjálfan til að vakna tullja kvönn morgun, fóa sér að kallt bea og svo hann í arbeida allan daginn utan svöfn. Ta han var settur í einklifa, setti han sér það sama fyrir. Han vildi ikkje leta sig fræsta til að taka sér af löttun. Han visste nefnilega að það fór að avmerja mótstöfu með í hansara og það fór að vera fyrsta stíð á venun til að gefast. Men han er nokt að vera en pastor af skipanne og som berjist fyrir að vervæta egna samlæga sunn kan allt og ofta komu í enn stöfu her hann að kalla berjist best fyrir að berjast. Það fører vanliga til uppræstur og hættur. Allt menneska verður áverska af hæsum. Fyrst leipið þú á fangselskipanna, sújani á allt samfélagi. Það skal lúti til og er en tvílug menneska darra.

Ta eru så spent innan at sjálft sera lítil syndar hugsa ferðir til að fara sundur í lúminginu. Eg sá at hér henta. Eg sá ein við at James Howard, ein vekur með over fyrstu trúja til Arnum. Utan fyrir fengihúsi kundi eg vel hugsa mér at hann starvaist sum keipskala millengongu með over ella sum seljari í onkrum stórum virki. Aftaná at vidbægir Paul Kramer hadde tosa saman ymmestu bøyblinni, segi hann ein dagin vimme at vid ótti að bygja fyrir Howard. Hann hefur ekki verið hins sami þar sænastu díanar, segi hann. Það okkur sum lýfur hann, men hann sigur ekki størst. Dagin eftir sá eg at Howard satt einsamallir við borði og eg setti mig við lí hansara. Vid prataðu lest og fastaina löttu, svo gjördist nývandi kvist. Einastu fyrr hann svindu tegjinn kjenslursvinnar ver, tæi hann ugin mótmalti at hann var vorin skuldsettur fyrir bildstúður. Ég hegi eina ófusna kjenslu av at allt og ég segi fór fram við borunum. Hann hegi tankarsvinnar erast hann. Howard vera sama sæle som Crenshaw doktari. Ég spurði doktarin hann og hann hugdi tutningar mikil at mér eins og vildi hann avvera mig. Det best at vi ikke tåsa om det tjokk, sier han. Det ville vært ringt for han om han skilte at onker prata om han. Doktaren sa engurbiten ut, men så greit jeg ham herfra at etter hans herre meting var fjoltur kommet av Howard. Han hei vågna at vi er nå over, og doktaren kom samme det som han fikk brev fra konene om at hon ville færa fra honom. Det kan hente ene kvann tjokk. Jeg skal røyne at få han flottan til sjukrehuset, så han og i kvosses og kan være kanavur. Men herst, fangsålslagnen, var et åndsje om tøylukt høttafall. Han helder at videre i over i høttene og alle samler, og det kan vel være at han hever rett. Han kunde sige fra at trutja neder fram han undan vakna i Howard og røpte hans skramelige. Åndsje leien jeg gå ute. Det var ikke avvandlet vi marrene av en hos hovedsæle vi fyrer til månen. Men fra tog løt og vær hover den annar. Det var eins og løvsnæsten vær horven. Det her som mannen og tørvar tjokk er saler vidger, men henne fær han ikkje her. Tar flyta ongan hiane, fyrir en tar bera tar ut vi foten og fyrst, etla om tar gjer og neg omse. Gløym evne og gjer vel vi han. Nekrar dia sætni vær Howard innlagtur av sjukra deltina. Tar gjer du av sjukuna, og så var han sendur aftur til sama salen. Vi morgumæta borri røyndi ég að tosa við hann. Einafer tókti hann sig yfir til mun og spurði teskandi. Hvað sástu í papýrunum munum? Ég hugdi klökkur að honum. Hverjum papýrun hóvard? Hann hugdi verislega kring sig og svo teskaði hann. Tú veist, þetta kvöldu þá þú varst uppi að skrifstónu tökstu fram eina mappu. Við tosaðu til allir samlir. Hvað fannst þú? Ég pura ærlýr, Howard. Ég hafi ongan til að segja pappur tóinu. Ég kan gera ægjú på að ég ekki kenni til þegar þú tósar Hann nikka í tóninga mikil. Ég skilja. Þú kannst ekki tósa það, eller kannst þú? Ég fældi mig illa. Hann var vorin í örfiðu. Crenshaw kundi ekki gera nega fyrir hann, mynduleikanir í fengihúsnum vildi ekki. Ég lofaði mér sjálfun að ég skuldi gera allt ef að mentur fyrir Howard. Það var en lúging að sutja hendan unga mannen. Það gjördist bara verri og verri fyrir kvöndið sem læg. Ég fann út af að það eru sera fægir við sýta sem ekki vera bæstjir. Þetta kemst ekki einans af öllun óráttvísnum þú upplýfur í fengihúsnum, men það eru eisinni orsaka af allari rattarskipanina. Ég hei starfast í mong ár som advokatur og hei granska lófuna Men ta ég nú upplifði allt nær við nónd, sá ég allt í einan hælt nútjum ljósi. Sjálfandi gera fengar negv av. Negv var af söfunum í hordi tók ég ekki í olvara. Tói verið vústi þessi að ekki allar voru skrögg. Her var til dömis en ungu mefur úr enni byggt í North Carolina. Nögur ár framan undan hei hann kjöpt ein gamla lastbil. Så vi og vi gjörði hans her bilversta og eina bensínstöð. Sænt eitt kvöldi innlösti hann ein tjekk upp á $4 fyrir eitt viðskifta fólk. Aftan á að hann hegi veksla tjekkin, fekk hann vítjan af lögreglunni. Það vusti sig að tjekkurinn var stjólin.
Hesen unge handelsmævren hei ongan du komist og åsatt vi lovuna avur. Nu var han dømdur at sita og i 6 månader. Han brukte $6,000 til en sækførare som vi tjekk at han ongan du avur hei først enn sæk fyrir sambandsrugis domstolde. Dømi utstatt, men det ikke ovanligt. Ein tarra som var av samme sæle som ein småhandelsmæver ur South Carolina, var dømdur fyrir nøkker skattamal. Jeg hørte at han hei gjørst domaran fyrstnan vi en nyersetande vimersing. Tøylyk fyrstne enda kjoldan vi fungselsrefsing, men hesa fyrir kostleida mannanon holdt anna år handa muranar. Ein annar mæver som er sætne lærdi a kjenna hei finnst 3 år av fungselsrefsing fyrir skattasvík. Det snúi sig 4,000 dollarar. Honum var bøye ein møvelage a vijekse sekan og tók vi enni bót, men vinum mun stó vi at han var ósekur. Eftir at Mali hei stegi pa og i flæri år, fekk han endalia ta høru refsinsna. Det kunne hava verið ærar ossrökkir vi og samanberingina tata snúrsi hessu mál og greier yfir at nekver sleppa undan som ótti hava verið tyknir. Men jeg kanna i hese mal så vel han nu lett seg gjøre, og det var lagt å suttje at hese menneskene hadde vært utsett for en vidger som gav årsøk til basklaga. Selv skipanen kjente stortvis, tatt det stå anlitt til anlitt vi offer henne. Det skapar vannvering for lovene, eisen ikke av teimen som få at de har oppe bord. Jeg yngste særlig at hjelpe teimen som ikke hadde nekra møvelaga at klara seg selver, Mian er samstundes røyndi at minnast til avværingsna og i móti at virka som sækførare og einu trýlingum stægi. Jeg fekk at høyra at advokatar som gjerra til að bæna vegin vera fluttur til at anna fengihús. Crenshaw fekk ikkje løyve til at virka som lakne, hóast törfur vera laknun og støyinu tatt vi og ongi lakne vera i sjálfum fengihúsnum. Það voru strengar reglur. Jeg skulle kjött vera röyndur at hui ökjunum eisen.

En ik sta weer Phil Madeira en ook aan Open Heart, The Likes of Me. Nog zo ouders, ta ik tosse we wien, er kjenning er het her, og vi kom inn, og nu het en tonlagersending som av Lindene, og hva sent man Lindene? Jo, det ene liksom høvsregel at vi spela sanger, artister som bekjenner seg som tryggvande personlige. Og hva skal så teksten være? Kan man ha instrumentalen tonlag? Kan man ikke? Jeg mener, kan en tryggvande kunstner, en maler, maler og som ikke av Golgata, som også abstrakt, kan himmelen vise bare skudd? Selv han kan det til. Det stender om at naturen, hun avspekler godt, hun vittner om skaparen, og det er det samme. Hette folk som og to, Løyme hever ups and downs til imeste løyvnån, og sannsjene skriver ut fra imeskån omstøvån, men ikke vi vånløse, men vi vån. Og så la snakke et her som vi spiller. Hette sannsjer vi reflekterer tilværen av hese folk, kan så sige, men vi tog vån, og vi mer enn vån om at vi har en god som elsker okkon, og som ikke har takket lod i okra løyve, og at hele anden kan leie okkon, til at leva en livs tilvære som ikke et vildarlig, men som okkon til sikning og god til dord. Vi får til en, og hans kunstnernavn St. Paul Peterson. Han heter Paul Peterson. Han bror av Ricky Peterson, som jeg kjenner bare som framleier, keyboardspiller, organist. Jeg vil ha en familie fra Minneapolis til Hette tonlager av rank og hette rattelig funky. Hette sangste utgående tjonen, hun nevnes Break On Free, og hvis ni først sangen hever nægget vi til at hvordan stort vi der av tøyenten og av fjellmelen, og han sier vega, hva skal jeg ha hva blekka sjonsbyrdje og vinter? Hette St. Paul Peterson, Break On Free.

0: St. Paul Peterson, Break On Free. Ja, ukene Break On Free. Her vi at vi så stort, vi så fyllt vi. Ja, propaganda og takk kan gå for en egen rett, men lukket til så negativt, til så nye tristjante at en sier det så snart. Det var jævlig løs så slakk for tog inn at jeg tar seg spørre om først. Jeg vil høre noe tjeidere av ødlomslea. Som sagt, det her Paul Peterson fra Lodge Bassisteren og broer Ricky Peterson og tar bøyer av hver som man sier spalt vi. Jeg vet ikke hver en hans igjen som det har gått spalt vi, prins. Det har sier nok snakk om diktar, diktene, ja. Her det som sagt, det nødt til å stå gav til noen vi talte av frem i så mye gav. Vi takker den neste kjæringen når hun kattes det her Something in the Water. Det altså, hva det som det Hetta nega gera hva vi fylla okkur við, hva vi hitjað, hva vi lurst etter, sjálvan det til hæ, men det som du sår, det som du hestar. St. Paul Peterson, Something in the Water.
1: Finally back in the room again.

Ja, så halt jeg vidt lukka som steg av i sånne her funky tonleis noen hatt av her Paul Peterson, utspelgen Break On Free, og at enda var det Something In The Water. Vi færa til en kvartett som vi verre. Ja, hun verre til. Ja, sikkert lukka langt som jeg etla. Nekot han stod i letter Gator Vocal Band. Vi bygde Gator 8, og så var det en samarrenning av Imuskon, men alt og kjølsomme gongsankar. Vi færa til ukana som kallast Give It Away og ja, onkel kjennes helt ved den gamla slagaren Bread on the Water.

Ja, endelig låsangren fra Chris Eaton, I Will, som eisen var vekst. Atte svær til sannsene fra Malontan, her Amy Grant sang Anywhere with Jesus, og etter det var det som god sier, I Will Carry You, og så i min responser, I Will. Du er god, du er god, du ryker og nøye og miskunn, og jeg vil gjøre meg selv til tøyen. Du er god. Vi fer til svean Samuel Ljungblad etter Ugoan Tjånen og nevnst The Psalmist, My God is Able.

Kanskje jeg var mal, hvor satt vi bassen her på Nathan East. Men hadde jo gått an Michael Thompson, MT Speaks, og jeg var da prakkfulle leie, East Coasting. Og han har vært da svenske Samuel Jungblad, min god emetter, og nå da ønsknanderen Ricky Skaggs, av utgå hans her Mosaic, My Cup Run It Over.

Justin Tjokkun og I der, der var Sømann Absonsen, og vi vil gjøre det emne religion og evangeliet, som ligger I at er vi stod I kronøren. Så takk for meg, og her er det noe så godt.